do vrške bure ljute, od murterskog idra i skradinskog buka, od bračkoga uja.

obzirom na najavljene temperature, mislim da bi bilo najbolje zavući se doma pod klimu i ne micati nigdje narednih nekoliko dana. Naravno, možete vi i po gradu malo proći, ali obavezno po onim hladnijim dijelovima ili

0: Više od radija, slušaj Zadar. Više od radija, slušaj Zadar.
1: We have had some technical problems.